Ntandi kwa ngera bulijo. Nika ntipa mwise vijia mokso mtapta. The only and only mutoro vijia agena masu no kutusa. Kobe dobo ziti obulira. Mukasira angakano. Mba nyingi do kutusa kate kasinema kwa mutawane nyo. Kota sandede kubida angate osuwancho. Ina kutega matu obulirize nyo. Wete gereze. Tuole kede mbozi. Eye vya afayo. Kubanga sinaje tuole kede. Egina kubansu nsulemu. Sinema jetuole kede. Ema nyikidua angabi nshanga wano. Enono ngevera okuvireda kusaa kuminabili. Mpaka saa wanya. Mazimango kena masu nukuliriza. Wanebari. Najagamba mumwaka ogwaru kumuruenda. Chenda mumunana. Nibagena masu nukubanga ate. Bayi yiza ate abantu ba Uganda bonna. Wete gereze. Mukuyia. Bayi ya program enu. Ema nyikidua angabi nshanga wano. Enanga bali bachitese tese. Inti eno program. Yari ya kuja ata stress kubantu. Ebalete na kase kukumatama. Wete gereze. Iranga program enu. Yari ya gena maso. Na kubiranga ate. Eba tusaka maulia guna agetode guanga. Nguga seku kubasumesa. Yari ya gena maso. Nukubanga ate. Echu sobula mbwabantu. Ira tugenzo kuchino nyeri zambia afayo. Nga ye program. Esinga monsio na. Baji sevi nsangaon. Wanuku radio Simba. A class above the ordinary.

0: no, ya sema.
1: News, kuliwamu ama uliwe gaba.
2: Kuna agesi kapusa weno.

Sobora okwangu y'omulimu guno okusobola kubanga nawe ofuna betting account obulamu butambule. Simba yano kwa tuli bala ba mama. Ebiri siri ya siri ya dalanga biyalari nga siri ya aruari.

Paris wangu de goro nya kubwerere kutimi rich pozina ni abasajja bakubu abasajja bakubu sita biritanu ta sita chira bobiri sema ashirum VIP ne VIP kugamya tadoko cha twitter babamita makakatero wudiriza

sita biri tanu tan sita chinda mubiri sita emu hash nige peseri ya yesu nkugamia ntino VVIP ne VIP VIP ya Super Friday nteka ku emipira jibere sato na katambura kakura odi nsanvu akariru katini laini ya Airtel na yetere de chile gezori wademo kunyigisa kura ini zombi VIP ne VVIP na weje ino senti agami ya kayimba kade musente uweziri wabulandika leka nkole mirimu jabandi na manyuwe panka panka nuntama wama promoter kafero deo gracious wagwa chiri chitia sita biri tanu tanu sita chenda mubili sita emu hash VIP njitadeke mipira uliriza jiri emipire satu nakatambura kakora odi 70 gitafi ekubidwa betise muziru waliye Spain vidaria ebuchime kubugenye goro zeba desatu kwemba sebeba nyaru seka de samwiri munaluwero gambo tia sanike mbedo gambo tia mkwano gwange mawurana kasozi chiri chitia mebele kure konga mutombo de simba VIP VVIP nakugama anti orunaku burube ranga wakutanu retu ingi day inteka kaka tambura akarero kakora odi 70 katutambuza kuruo kutano kuruo mukaga ne kusande ne kabaru